jednostavno nisi imala hrabrosti, nisi verovala u sne dovoljno jako da bi sad posle svega šetala sa mnom. Da li je kasno, mila?

usne dovoljno jako da bi sa posle svega šetala sa mnom. Sada je kasno, mila,

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne činiš da bi takav bio.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

sačeka, mreža je razapeta i samo čeka da me upeca. Neka sačeka, potreba da se uvijek zna šta se tu i tamo dešava. Neka sačeka, izašla je nova aplikacija, lako se podešava.

nove kuće ili novog auta. Neka sačeka ponuda koja čeka nekoga da govana se nabuta. Neka sačeka, ako sada uplatim, izađe me da me ništa ne košta. Neka sačeka, upakuju bukagiju da izgleda kao da je milo šta.

10 dana naučiš 3 jezika. Neka sačeka. Za neke male pare može da vidi se Amerika. Neka sačeka. Osiguranje sa kojim se tragedija isplati. Neka sačeka. Neko novo sranje koje služi da džepove izvrati.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Raduje

0: Zahvaljujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija Stranke demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Marketing. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Dobar dan, Emina Suljagić, profesorica IT grupe predmeta u srednjoj školi Konjic. Ove godine učestvujemo kolegica Azra Krezić i ja sa sekcijom IT Girls. Sekcija inače bazira na robotiku, elektroniku, automatiku i programiranje. Predstavljamo tri naša projekta koja su jako zanimljiva. Sekcija je bazirana na robotiku, elektroniku, automatiku i programiranje. Predstavljamo tri projekta koji su jako zanimljivi. Evo vidimo da se učenicima sviđa, da su već probali te neke Memo LED igrice da igraju pomoću Arduino.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Atmosfera u našem gradu je na vrhunskom nivou. Pitali smo naše sugrađane da prokomentarišu sinoćni trijumf i daju svoja očekivanja pred naredni izazov.
1: Da prokomentarišete sinoćnu pobjedu Bosne i Hercegovine protiv Rumunije.
2: Pa dobro su, dobro su. Dobro su, nisu nijednom bolji bili do sada.
1: Prognoza za utakmicu u petak protiv Švedske.
2: Pa trebali bi to pobijediti, pa nije šta. I mi nešto značimo već.
3: Vanredna utakmica. I nadam se da će u Zenici biti sad još bolje u petak.
4: Svaka čast.
1: Si gleda utakmicu?
5: Jesam.
1: Jesmo dobro igrali?
5: Jesmo.
4: Nek nastave onako.
1: Kakva će biti utakmica protiv Švedske? Ko će pobijediti?
5: Pa mi.
1: Aha. Ko će dati golove, hoćeš nam reći?
5: Pa možda Alajbegović ili Bajraktarić, ne znam.
4: Želim puno sreće i uspjeha i svaka čast.
2: Fenomenalno. Ja sam očaran. Nemam riječi. Ovo je najbolja partija koju su dali u zadnji 2-3 godine.
1: Kada biste izdvojili igrača koji je možda maksimum dao, koji bi to bio?
2: Pa Bajraktarević, on je probio na onoj svojoj strani pravo.
1: I koja su očekivanja od utakmice u petak protiv Švedske?
2: Pa mislim na pobjedu, ako bude. Drago mi je što se i Džekinu to opraštanje kako će ići. Baš mi je i to dopuna toj svečanosti.
0: Narednu utakmicu u Ligi nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici uz veliku podršku i nadu naših sugrađana da će na Bilinom polju prirediti novu radost. Posebnu emociju nosi i predstojeći susret jer će se od nacionalnog dresa oprostiti jedan od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Fudbalski spektakl svi ljubitelji fudbala mogu pratiti ekskluzivno u programu BHRT-a u petak od 20 sati i 45 minuta.
6: Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman fudbalskog kluba Igman Konjic Aldin Ćeman. Opširnije Aida Šabanović.
7: Ideja o pokretanju Golmanske akademije GK12 proizašla je iz dugogodišnjeg iskustva aktuelnog golmana fudbalskog kluba Igman iz Konjica Aldina Ćemana, ali i njegove želje da svoje znanje i iskustvo prenese na mlađe generacije. Ćeman je istaknuo da je tokom svoje karijere uvidio koliko mladim golmanima znači dodatni rad.
8: Ideja za školu golmana, to je Golmansku akademiju GK12, nastala je iz mog dugogodišnjeg iskustva kao golman. Kroz svoju karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan rad, pogotovo na toj poziciji, i želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti im nešto što možda ja u datim trenutku nisam.
7: Fudbalom se Ćeman počeo baviti sa 6 godina, a upravo je u mlađim kategorijama otkrio da je golmanska pozicija ono u čemu se pronalazi. Kako kaže, golman je na terenu u specifičnoj situaciji jer se njegove greške često posebno primijete, zbog čega su osim tehničkog znanja važni i karakter, strpljenje i samopouzdanje. Akademija je trenutno u početnoj fazi, a treninzi će se postepeno organizovati. Posebno je važno naglasiti da Golmanska akademija GK12 nije zamjena za treninge koje djeca imaju u svojim matičnim klubovima, već predstavlja dodatni i specifičan rad namijenjen mladim golmanima, istaknuo je Ćeman.
8: Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tenci, kretanju, reakciji, igru nogom, situacijama, nekim jedan na jedan i normalno da im želim potići njihovo samopouzdanje koje je jako važno golman. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to je mlađoj djeci.
7: Kako je istaknuo Ćeman, tehnika predstavlja temelj razvoja svakog mladog golmana.
8: Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvata do, ajmo reći, povaljke i svega toga, jer to je baza za sve dalje. Normalno kako se rasteš, razvija, sve druge stvari dolaze same, to što ti namo reći koje imaš ili nemaš, to je talenat. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije ili kasnije usavršiti. Što je prije usavršiš, bit će to sve lakše.
7: Trenažni proces bit će organizovan u Konjicu, a termini će biti prilagođeni obavezama djece, njihovim treninzima u matičnim klubovima i školskim obavezama. Za sada je planirano održavanje 2 treninga sedmično.
8: Pa trenažni proces je išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odbijati na gradskom stadionu, to je pomoćnom gradskom stadionu Igman na Konji. Nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su 2 termina sedmično. Mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, s svojim trenerima golmana. Mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to jest 8 treninga mjesečno, da se vidi napredak.

0: bolje otkrivati ljudska prava koja ona štiti i bolje zastupati u budućnosti ta ljudska prava pred Strasburskim sudom.
1: Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom

sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konjice.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešini da bi takav bio.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.